Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

щомиті знов мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Спіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Вітаю! Ви на першому міському, з вами Ігри Розуму і моя чарівна співведуча жінка, психологиня, регіональний координатор всієї української програми «Ти як?» Ганна Величко.
1: Ну і неперевершена пані Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, лікарка-психіатрка, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. І в гостях сьогодні в нас Єрмакова Юлія, клінічний психолог Одеського обласного центру психічного здоров'я, керівник, консультант Чорноморської селищної територіальної громади в програмі ментального здоров'я «Ти як?». І ми сьогодні говоримо, знаєте, я так часто посміхаюсь, але коли я зараз бачу, що вже темніє рано, вже не до усмішки, бо день стає коротше і змінилися, да, вже ритм життя, тому що ще пару днів назад ми ходили на море, да, а зараз ми вже ходимо до школи. І хочемо поговорити з вами, пані Юлія, про те, як ж адаптувати і дітей, да, до того, що ну кожного року, да, одна і та ж сама ситуація. Нам завжди дуже прикро прощатися з літом. Нам завжди дуже важко перейти на ну, інший сезон, а особливо, коли це ми говоримо про осінь. Да, коли це весна, це інший настрій. Коли це осінь, потім зима, і дітей треба підіймати. Розкажіть, будь ласка, як підтримати себе, да, для того, щоб все одно залишався настрій літній, да, такий позитивний, і щоб легше прийняти той холод, який нас скоро очікує.
0: Так, ну... Звичайно, з вересень місяць у нас завжди асоціюється з чимось таким прохолодним, з чимось таким погіршенням настрою. Тому, але це не для всіх, я би сказала так. Тому що є люди, які досить адаптовані і сприймають усі міжсезоння, ну, досить стійко, на них ніяк не впливає. Але сьогодні будемо говорити про тих людей, які дійсно мають якісь такі свої особливості і дуже відчувають оцей перехід. І цей перехід, він стосується, напевно, кожної вікової категорії по-своєму і окремо. Тому що якщо ми будемо говорити за дітей, які ціле літо відпочивали, да, не було школи, було таке, вони були в вільному своєму стані, гуртки, все це майже у всіх було, стояло на паузі, то зараз, звичайно, в них починається такий важкий період, коли ми починаємо, дорослі, знову їх да, адаптувати, скажімо так, до цього стану школи, гуртків і тому подібне. Звичайно, це не може повпливати і на дорослих, які літом це сезон відпусток, це більше вільного часу, а зараз потрібно знову все структурувати, потрібно знову якісь графіки, плани підкориговувати. Тому, звичайно, ми навантажуємось. Навантажуємося як діти, навантажуються так і дорослі. Тому якщо ми будемо говорити про дітей, то мені хочеться зразу сказати, да, що не потрібно, особливо давайте так, якщо ми кажемо за маленьких діточок, які тільки пішли до першого класу, то там взагалі особливо треба ставитись до їхнього стану, тому що для них це колосальне навантаження, для них це щось нове. І коли приходять батьки на консультацію, ми кажемо, да, що поступово потрібно дитину привчати, заздалегідь, пояснювати, не нагружати її на багато чим. Тобто 1 вересня – це не тільки школа і зразу ж всі гуртки, а гуртки відкладати там на жовтень місяць, починати ходити, тобто так, щоб дитина могла адаптуватись, щоб їй було комфортно в цьому. Ну і, звичайно, домашнє завдання, да? Тобто ми це не навантажуємо, даємо дитині все одно вільного часу, вільного простору якого, щоб вона могла звично війти в цей ритм. Це що стосується діточок. Що стосується дорослих, то, ну, напевно, це, ну, кожної осінь, як ви сказали, да, одне і те ж саме, тому ми заздалегідь вже щось собі плануємо. Плануємо якийсь свій розклад, плануємо, як це буде, так, щоб в цьому розкладі обов'язково був і відпочинок також.
1: Угу.
0: Тому перехід, чому ми кажемо, є такий, да, пані Вікторія може навіть допомогти, в нас є такий розлад, як осінній афективний розлад.
2: Ще нема.
0: Нема, ще в СМКБ-11.

0: Так. Але дуже багато, і ми замічаємо як фахівці, що дійсно, я не можу сказати, що у вересні, но жовтень-листопад, коли ось саме більше стає менше денного світла, а темрява, то починається більше людей звертаються за допомогою. Це такі гормональні збої йдуть, коли в нас починає більше вироблятися мелатоніну, гормону сну, тому ми ходимо в такий апатичний стан, а рівень серотоніну, він трошечки падає, тому що немає світла. Тому... Чи правильно я все кажу?
1: Так, так. Серотонин залежить від сонячного світла. Зранку обов'язково потрібно показувати свої очі сонцю без захисних
2: окулярів.
1: Так. І тоді буде швидко вироблятися серотонин.
3: Тобто треба вийти на вулицю, да?
1: Так, і посмотреть на сонечко.
3: А скільки часу треба на нього?
1: Ну, я це роблю зранку, коли сонце не таке активне, як днем. Ну, хвилину, дві хвилини.
3: Зрозуміло.
0: В цьому всьому ми завжди кажемо, ну, клієнтам, які приходять, да, про те, що у всіх дуже такий ритмічний ритм житті. Да, ми всі там пересуваємось на автомобілях, багато хто так швидше, так зручніше. Але ось в цьому дуже важливо, щоб ми також не забували про якісь прогулки. Дуже дитину зранку не на автомобілі завести до школи, а пройтись до школи, якщо є можливість.
1: Як це зробити?
0: Ось це змусити себе, привчити себе. Да? Ну, звичайно, якщо
3: додати
0: це...
3: додатковий стрес, да?
0: Для кого?
3: Для себе.
0: Але якщо ви це почнете робити, да, і це війде в постійне таке, то це не буде стресом. Тому що коли одне діло, коли ви на автомобілі поїхали туди, обратно, і не бачите цього сонечка, а коли ви йдете з дитиною, у вас є час і порозмовляти з дитиною, і подивитися щось, що навколо вас. Особливо зараз, там, вересень-жовтень, коли це ще сонечко є, коли ще тепла погода, то ось це також може вже якось, да, підтримувати дитину. Вона не приходить до школи така сонна. Вона не приходить, коли її, да, посадили в автомобіль, приїхали, вона вже в школі. А коли ви йдете, це все на себе, да, ну, дивитись.
3: То... Є до вас питання особистого характеру. Як часто ви ходите до школи пішки?
0: Ну, в мене трошечки, да, тут якось є такий бонус, тому що наша школа не дуже далеко, нам дійсно там 15 хвилин пройтись до школи, тому ми намагаємось по можливості дійсно в школу проходити. Діти не хочуть, діти воюють з цього плану, тому що, да, звісно, воно зручніше бути на автомобілі, але по стану, коли дитина йде до школи, ну, я бачу про те, що так набагато краще.
3: Ну, вона вже прокидається, вона вже, ну, зрозуміло, більш активна. Я, наприклад, дуже чекала осінь. Бо влітку в мене не було відпустки, а зараз буде. І ще для мене, коли дитина повертається в школу, це, ну, є такий як режим. І я його люблю, тому що у нас школа починається о 8 ранку. І це час, коли я можу в 8 ранку повернутися до спортзалу. І з 8 до 9 мене ніхто не чіпає. І це такий час для себе. Тому я дуже вже чекала, коли буде школа, осінь, але все ж таки бачу, що зараз там на вулиці ще є сонечко, да, такий гарний на зараз сезон, і бачу, як дитині моїй важко про те, що йти до школи, але не йти на море. Про те, що вже задають багато домашнього завдання, а ще не, ну, неможливо перейти, да? І це ж не я задаю йому домашнє завдання, да? Це задають йому в школі, і я, ну, ніяк на це не можу вплинути. Як тут можна переключити дитину, чи це все просто час?
0: Ну, звичайно, час він буде впливати, да, він буде допомагати в цьому, але є, звичайно, як ви сказали, ритми. То коли дитина повертається зі школи, ми обов'язково даємо їй час, щоб вона вільний час. І бажано, щоб це були не комп'ютерні ігри або ще щось, бо, да, ми всі знаємо, що сьогодні діти дуже полюбляють грати. А про те, що коли вона повертається зі школи, вона сиділа там півдня, то бажано, щоб вона десь погралася на вулиці, по можливості. Це не, ну, не зразу до гуртків, не зразу до домашнього завдання, а саме, щоб вона була там, полежала, погралася на вулиці, тобто як якось, ну, переключилася, розвантажилася від школи. Потім вже, да, звичайно, ми можемо пояснювати дитині з тим ритмом, тому що у кожної дитини є свій ритм, пояснювати про виконання домашнього завдання, про те, що це є обов'язковим якийсь моментом. І для того, щоб ми не сідали, якщо домашнього завдання багато, то це не так робиться, що дитина сідає там, і три години робить домашнє завдання, і там, не встанеш, поки не зробиш. Ні, тобто дитина робить все ж таки в якомусь такому комфортному для себе стані, я так люблю дуже слово, екологічному стані. Тобто вона зробила якийсь один урок, два урока, може піти поробити щось своє, потім повернутися знову до уроків. Але знову, ми і тут ми привчаємо дитину про те, як планувати свій вільний час. Вже з початкової школи, з першого класу, ми можемо навчати дитину розплановувати свій день. Так, ти можеш не зразу зробити уроки, але ти повинен їх зробити. І бажано, щоб ти робив їх там не у 7-8 часов ввечері, а щоб ти зробив до цього часу їх. Розплануй свій час так, щоб тобі було зручно, комфортно, і ти міг це зробити. Бо могла це зробити.
1: Є поширена практика у Англії укладати своїх дітей близько 7 години вечора.
3: Угу.
1: Чому? Тому що ВОЗ рекомендує дитині до 12-14 років спати свої 10-12 годин. І якщо дитина повинна вставати о 7 ранку, то вона повинна лягати о 7 вечора. І для нас це дуже незвично. І от що ви скажете на цю тему?
0: Звичайно, для нашого менталітету, я не бачила в своїй практиці, щоб там і мої діти, напевно, ніколи не лягали, ніхто з наших не лягав спати у 7 часов вечора. А все ж таки, особливо, коли йде перехід від літа до осені, коли влітку все більш вільного часу, і діти могли там лягати і 9, і 10, але всі такі, осознані дорослі, ми все ж таки притримуємося якомусь часу і знаємо, що там діти повинні лягати спати не пізніше 10 години, як і дорослі взагалі-то, для того, щоб ми були в гарному стані зранку, тобто до 10 години ми повинні лягати. Тут можуть, якщо це маленька дитина, знову, батьки – це приклади для дітей. Тому як ми поводимось, так і поводяться батьки. Якщо ми хочемо, щоб дитина лягла о 9 вечора, то ми повинні все для цього зробити. Тобто, ми притушуємо світло ярке, ми пояснюємо дитині, що можна подивитися мультик разом з батьками. Бо, звичайно, дитина не захоче робити це сама. Їй буде цікавіше погратися в комп'ютерні ігри, бо чесь там щось навіть не комп'ютерні, а там конструктор чи ще, щоб тільки не спати. Але коли ми привчаємо дитину, ось давай ми полежимо, почитаємо, почитаємо чи разом, чи мама, чи аудіоказка, чи мультфільм, і дитина стає спокійніша, і крок за кроком дитина може привчитися в 9-10 ложитися спати. Так, батьки повинні бути поряд. Звичайно, у всіх у нас, у батьків свої справи, але ми повинні, щоб дитина лягла спати, а потім вже вже звертати на себе наше, що потрібно робити нам. Бо надіятись на те, що сама дитина ляже маленька, це
3: добре. А підлітки, окей, ті приклади, які ви розповіли, це ок там для дитини, там нехай там до 10 років,
1: до 12. Підлітки повинні лягати спати по рекомендаціям ВОЗ о 9 години вечора.
3: Добре, давайте, я розумію, що таке є правила.
1: Наприклад, це не правило.
3: Якщо дитину маленьку, ми можемо взяти з собою, там, полежати, подивитися мультик. Яка альтернатива буде для підлітка, якому зараз цікаво переписуватись з друзями, там, хлопчики з дівчатами? Що повинно мотивувати цю дитину, підлітка, для того, щоб лягти спати в 10?
1: Можна я відповім?
3: Да.
1: Тому що треба проводити психоосвіту, треба пояснювати підлітку, чому це важливо лягати о 9 вечора. Тому що треба прокинутися о 7 і не буде повноцінного віддиха, повноцінного відновлення центральної нервової системи та різних органів та систем. І це повинно пояснювати, як психоосвіта. От це повинно бути так і не інакше. Якщо цього не робити, якщо дитина не буде лягати о 9, то не буде встановлюватися центральна нервова система, буде роздратованість, буде агресія, буде зниження концентрації уваги, буде проблеми з пам'яттю на 100%. І якщо ми це пояснимо дитині, що може бути по-іншому, що може бути друге качество життя,
3: якість
1: життя, то він, я думаю, прислухатися до рідних і до себе, і буде лягати тоді, коли це потрібно робити.
3: Ну, то тому
1: у нас нема
3: до культури
1: сна. Зовсім. От на постсовєтському
3: Просторі
1: у нас нема культури сна. Ніхто не знає, во скільки треба лягати спати. Ну, лягаю я о 12-ї чи о 1-ї години ночі. Ну, ок, я ж на роботу я ж продовжую ходити. Якби продовжую жити, їсти і все інше. Но треба проводити психоосвіту і пояснювати, чому це так важливо.
3: Да, я тут з вами тут згодна, тому що і психоосвіту, і треба все одно, да, багато чого зараз робиться, але ще немає той культури, да, піклуватися про себе, бо там краще я вночі приготовлю поїсти, і там зранку трошки довше посплю. А те, що ми вже втрачаємо день, да, бо трошки довше поспали, і ночі ми не виспались, то ми на це не зважаємо жодної уваги. Ну, я, до речі, стала лягати трошки раніше.
1: Я просто не розумію, як це працювати весь день, слухати, відчувати, думати, їсти, ходити, а потім к вечору ожити.
0: Тут, напевно, да, багато наших слухачів можуть сказати про те, що є різні темперамати. І всі так кажуть. Є таке про те, що хтось там сови, да, як там хтось там є. Ну, є таке. І багато людей, хто приходять і дійсно кажуть, що мені потрібно, я ось вночі не сплю, а мені потрібно зранку. Але я завжди тут кажу, ми людини, яка ми можемо себе перевчити, ми можемо себе привчити.
1: Це не про темперамент, це про соматичний симптом депресії. Якщо ми ввечері оживаємо, а зранку ми ніякі, і у нас немає, не вистачає сил, не вистачає енергії, а ввечері я знову жива,
3: активна,
1: то це 100% симптом депресії. І має він назву соматичний. Так що якщо ми оживаємо ввечері, то ми потрібно йти на консультацію до психіатра. І рішати, що зі мною не так, чому я весь день я працював, а ввечері я ожив. Замість того, щоб одіти піжамку і улягтися, і читати книжку.
3: Так, да, цікаво. Скажіть мені, будь ласка, пані Юлія, раніше, та й пані Вікторія, раніше, знаєте, говорили, що є сезонні захворювання, особливо в психіатрії. Тобто, як тільки починається осінь, то зараз буде там у всіх загострення. Наскільки це є правдою чи міф?
1: Це до мене питання?
3: Ну, до вас. І ми тут всі в психіатрії, бо прям там очікували, що осінь, буде багато депресій в нас.
1: Є сезонні захворювання, так, але не обов'язково це осінь і весна. Іноді буває, що це зима і літо. Це по-перше. І по-друге, є люди, які сонцезалежні. Я також сонцезалежна. І якщо у нас карі очі, то ми більш сонцезалежні, мабуть, чим з блакитними очами. І якщо ви сонцезалежні, то да, треба прогулянки, треба свіже повітря, треба соблюдати свої циркадні ритми. Пораніше лягати спати і зранку вставати для того, щоб нормалізувати циркадний ритм, для того, щоб от я встаю зранку близько 6-ї години чи 5-ї години без будильника. Тобто я просто бадьоро встаю зранку, тому що я лягаю о 10-ї години. Вчора о 9:30 я лягла. І я йду на вулицю і хапаю от сонячне проміння, просто світло, от мені це потрібно. І я весь день бодре, а к вечору я вже
3: втомлена,
1: і я думаю про те, що треба полежати і почитати. Оце правильний ритм, правильний циркадний ритм у людини. Ми з вами млекопитаючі дневного типу, не нічного. І ми єдині, хто економить на ночному сну. Сні. На жаль. Також ми економимо на продуктах, на амінокислотах, якщо ми там придержуємось якогось там харчового типу. Ну, і також ми економимо на сну. Ну, у вісні ми відновлюємося повністю. І нам не треба буде ходити до терапевтів, неврологів, психіатрів, якщо ми будемо придержуватися в цьому відновленню у ночні часи сну.
3: Гігієна сна. От знову, да, ми повертаємось до цього. Ну, бо без цього ніяк. Да? Комп'ютер також має розрядку, да, якщо ми його не будемо вимикати, да, або підзаряджати. Точно так же і наш організм. Тобто він же ж теж не може постійно їхати на велосипеді без зупинки.
1: Я була на симпозіумі нещодавно і зустрілася там з мамами із Англії. Колишні українки, і вони дуже здивовані, чому наші діти проводять час о 9-й вечора на вулиці. Дуже здивовані. Я у них запитала, ну, у 9-й на вулиці, у 9:30 вже спать. А вони говорять, ні, у 7-ї години треба спати. І їх подростки, коли там 15 років, 16 років, це вже доросла дитина, і вона може лягати чуть пізніше, у 9-ї години вечора.
3: Угу.
1: І це про ментальне здоров'я. Тому що, якщо ВОЗ рекомендує спати 12 годин, то дитина повинна лягати у 7-ї і вставати у 7-ї. Мало того, я своєму меншому сину, він такий з вечора завжди встомлений, і він іноді прилягає там біля 7-ї вже спати. Я хвилювалася, я йому говорила, що не треба зараз спати, давай поіграємо, почитаємо і ляжемо там у 9-ї, щоб ти не прокинувся серед ночі і не перебив сон. А потім, після того, як я повернулася з симпозіума, я бачу, що він так приляг біля 7-ї години вечора. І я його накрила, укрила, закрила штори, вікно. І він спав. Да. І я наблюдала, він прокинувся зранку о 7-й години. Без будильника. Не треба було, Никита, вставай, треба йти до школи. Все, він прокинувся о 7-й години. І я у нього перший раз запитую, як ти? Він говорить, я перезагрузився. У мене голова перезагрузилась. І зараз він може собі дозволити лягати о 7-й вечора. Я йому не заважаю.
3: Да, а просто я зараз згадую, як раніше, да, там, коли я була дитиною, наприклад, там, ну, захотілося спати о 6-й чи о 7-й. Завжди казали, не лягай, почекай трошки, от хоча б у 8-9, бо ти переб'єш собі сон. А виходило так, що я перебивала собі сон тим, що я починала активніші, да, до 9-ї, щоб і в 9 мені вже було складніше заснути, ніж у 7-й.
1: Теж є пояснення, тому що якщо у нас є торможення кори, і ми хотім лягати спати, а потім нам говорять, не лягай, якось там переборі, і це йде вже збудження. А збудження кори важче затормозити, ніж збудження кори не дасть вам заснути.
3: Угу.
1: Тому що якщо є торможення, якщо ви відчуваєте торможення, то ідіть і лягайте спати. Якщо це навіть 7 чи 8 вечора, і ви прокинетесь у 5 ранки чи у 6, людина доросла, вона повинна менше спати, ніж дитина. Дитина 12 годин чи 10 годин, а людина доросла 7-9.
3: Угу.
1: І тому, якщо я лягаю у 10, то я можу встати у 5, 6 абсолютно бадьора.
3: А чому дитині потрібно більше спати?
1: А вона більше потрібна часу для відновлення.
3: Угу.
1: І це просчитано ВОЗом. Це не те, що я там сижу і так.
3: То вона решила. Більше затрачує енергії?
1: Більш затрачує енергії. Розвиток систем, розвиток органів, розвиток центральної нервової системи. Це все потребує більш часу для відновлення, чим нам з вами.
0: знаєте, мені хочеться додати, ми ще зараз кажемо, як воно повинно бути, як воно правильно, це дійсно так, тут ніхто нам не не будемо сперечатися, да? Але ми давайте про наші реалії, коли ми не можемо іноді вночі спати нормально, коли ми по півночі можемо сходити в бомбосховище, і коли це також збивається всі ці ритми, і на ранку треба дитині, ну, що ми кажемо за дитини, я хочу тут зробити увагу на те, що, да, якщо дитина півночі, ми ховаємось десь, дитина не спить, вона нервує, то тоді батькам ми раджимо, да, не в цей день не ходить до школи. Хай дитина виспиться. Да? Це не обов'язково. Ця школа не так буде важлива, як те, що дитина буде в нормальному стані завтра. Тому що ми не можемо на сьогодні про це не говорити, тому що ми живемо в такому світі, і дійсно, коли я бачу по своїм дітям, да, коли ми там з 3 до 5 ночі не спимо, а ми не спимо, дитина нервує, ще щось, і зранку через 2 години її підіймати до школи, ну це є зовсім неправильним.
1: Я вчора розмовляла з вчителькою 1-го класу, і вона говорить, що приводять діточок, ну це 1-й клас, їм важко, і їх приводять, і вони іноді плачуть, заспані. І вона проводить 1-й урок музикальний, вони діляться тим, що було вчора.
3: Перший урок, очень класно.
1: А діти лягають на пуфики і спять. От це теж про те, що у котрій години ця дитина лягла вчора спати, що вона не може прокинутися у 7-8. Це якщо не про бомбосховище, це про тільки про режим дню. Ну, якщо про бомбосховище, якщо це тривога і дійсно діти не мають змоги спати, то треба залишити їх вдома для відновлення хоч дневного сну.
3: Да, бо тим, що він пішов до школи, ну, нічого він там не отримує, бо він не буде сприймати інформацію.
1: Концентрації уваги ж немає.
3: Її немає, він вже втомлений. Тому краще, да, дійсно, і для його здоров'я, і для його розуміння програми треба трошечки відпочити для того, щоб потім знову встановитися. Добре. А от якщо дорослі зараз будуть лягати у 7-й, теж буде працювати.
1: Це не про те, що дорослі повинні лягати у 7-й, тому що нам потрібно лише 7-9 годин для сну. І нам потрібно лягати у 10-й, тому що так построєні наші циркадні ритми. От так ми зроблені, як біологічні машини. Нам треба лягати у 10-й, а вставати ви можете зранку, коли вам зручно, у 5-й, 6-й, у 7-й. Ну, не пізніше 7-ї, тому що кортизол, гормон, який нас зранку робить бадьорами, він виробляється активно з 6-ї до 8-ї години. Тому було б дуже добре, якщо б ви не вставали пізніше 8-ї.
3: А можна ще якось от восени підтримати свій організм там за допомогою якихось продуктів харчування. Ну, допустимо, влітку ми знаємо, що їмо ми дуже багато там фруктів, ягод і так
1: нам
3: далі.
1: Нам потрібно обов'язково кожен день приймати амінокислоти. Амінокислоти – це продукт животного походження. Молочний чи м'ясо. Потрібні амінокислоти кожен день, тому що у нас нема депо амінокислот. Ми не можемо їх десь спрятати, і коли я сьогодні не їм сир чи м'ясо, і десь є у мене схованка, де вони є. Ні, такого нема. Тому нам потрібно амінокислоти, це обов'язково, тому що це і є серотонин, це і є триптофан, із чого робляться серотонин, мелатонін. Тобто нам це потрібно обов'язково. І завжди ми повинні харчуватися білки, жири, вуглеводи і вітаміни, і мікроелементи. Зараз дуже багато дефіциту магнія постійно, практично у кожного дефіциту вітаміну Д. Ну, це про сонячні ванни. Якщо є можливість іще отримати це сонечко, то обов'язково цим скористайтеся, тому що це дуже корисно. Не дуже корисно кремами замазувати себе, щоб не було цього світла. Ну, це друга розмова буде, мабуть, в наступній передачі.
3: Кремами.
1: А де ти получаєш вітамін Д?
3: Є лицо. У мене пігментація, і тому, якщо я не буду замазувати кремами лицо, то буде все в пігментації. Тому...
1: Як підтримати батькам своїх дітей? От що мені їм говорити? Зранку вони встають втомлені. Ну, даже не втомлені, мабуть, вони і виспались свій час, але вони не розуміють, чому їм треба йти до школи. І я не бачу дуже там гарного настрою зранку, ну, зовсім. Особливо у мого Никити.
3: Це він до першого класу?
1: До другого. І у школі все добре. Тобто там є друзі, вчитель, дуже гарний вчитель, ну, не хоче він ходити, сьогодні голова у мене болить, щось мені недобре, може я залишуся вдома? От як мені його підтримати?
0: Ви так сказали, дитина не бачить сенсу ходити до школи. Дитина буде бачити, тут у мене задали питання до батьків, а батьки бачать сенс ходити до школи? З якої цілею батьки бачать, щоб дитина ходила до школи? Бо давайте так, у нас сьогодні дуже різні є батьки, хтось ще по сторінці водить, тому що це потрібно, обов'язково, і обов'язково ніколи не можна пропускати цю школу, да, треба там висиджувати. Хтось водить, тому що так зручно, тому що це потрібно і зручно, а хтось розуміє дійсно, чому ходити до школи потрібно. Да? Що це знання, що це соціальне оточення, це спілкування, це планування. І ось коли батьки добре розуміють, навіщо саме їхній дитині ходити до школи, то тоді дитина може і зчитувати це. Да? Тому що сказати от якусь таку фразу для всіх батьків, вивчити, чому потрібно ходити до школи, то, ну, тому що там дають знання, ну це вже не працює, особливо для підлітків, та й для маленьких дітей також. А ось розуміння саме вашої сім'ї, коли ви розумієте свою дитину, коли ви знаєте свою дитину, коли ви можете свою дитину зацікавити чимось, чому їй потрібно ходити до школи, і сказати їй про це, показати їй на прикладі.
1: Як вам відповідь? Я все знаю. І там нічого я нового не буду знати. Но він маленький, і він дійсно знає забагато. Він читає, він знає географію у другому класі, він знає страни, валовий доход, всі флаги всіх стран міра. Він спить з глобусом у мене. Тому він говорить, я все знаю. Він дуже гарно в математиці, в язиках.
3: Йому там не цікаво.
0: Я ось тільки чекаю, да, щоб пані Вікторія договорила. Це є також є одною з таких складнощів, коли особливо, ви кажете про другий клас, а це є більш складнощу для першого класу, коли дитину дуже добре підготовлюють по всім ось цим курсам, да, по всім цим розвивалкам до школи. Дитина приходить до першого класу, і там, де діти починають тільки вчити букви читати, дитина все знає. І вона дійсно сидить, їй не цікаво, вона починає крутитися, вертитися, да, відволікати інших. І це дійсно складно. І тут тоді питання, да, що робити? Ну, вже нічого ти не зробиш, тому що треба пояснювати дитині, да, як себе, що ти можеш зробити так, щоб не порушувати в класі там дисципліну якусь, да, там, або там тихенько сиди, або там, якщо можна, там щось собі малюєш, що ти дійсно, там, вони тільки вчать букви, а ти вже читаєш. Ну, що ти будеш робити? Ти вже нічого не будеш робити. Тут вже, да, вже батьки зробили все, що можна було зробити.
1: Пораду тоді, ви можете дати пораду батькам, не дуже...
0: Все потрібно
1: готовити.
0: Робити своєчасно. Да? І ви розумієте, що дитина йде в перший клас. Так, звичайно, ви можете навчити дитину... знати букви, там, складати в слоги, да? Але вчити дитину наперед там, рахувати вже в стовпчик і тому подібне, ну, цього не потрібно робити. То у кожного періоду є свій розвиток. Дитина там повинна вміти це. І головне – гратися і спілкуватися з дітьми. Бо школа – це ж не тільки про знання, а про це і комунікацію, і про спілкування, і про те, як взаємодіяти із дорослими, і один з одним. Тому школа багато несе того, чого потрібно дитині. І ось коли батьки зможуть це пояснити, зможуть це показати, да, то тоді і дитина буде розуміти, чому це потрібно. Бувають різні ситуації, буває таке, що да, дитина не може це сприйняти. Тоді ми робимо інші приклади, що, да, що мама також, можливо, не завжди хоче йти до роботи, да, але є якісь обов'язки. І твій обов'язок на сьогоднішній день – ходити до школи. Да, ну, тобто різними методами спробувати дитині пояснити, чому це потрібно робити.
3: зараз згадала також, що мій син вчора прийшов додому і сказав: ти знаєш, мені щось не цікаво, бо те, що вони зараз вивчають, я це вже все пройшов з Юлією Васильівною. Бо він і влітку ходив на заняття, і наперед 4 клас, бо він ще є спортсменом, і в нього часто ті поїздки. Да. І от для мене школа – це не є мета для того, щоб він там навчався.
1: Спілкувався.
3: Для мене це саме спілкування, комунікація, щоб він там подружився, щоб там щось йому було цікаво, але не знання. Бо ми також вчилися в школі, нас там 40 людей, дітей, пояснювати всім однаково програму, кожен ж по-різному сприймає програму. І тому для мене цікавіше, коли він займається індивідуально, а там він же адаптується до тих умов, які є. Плюс це режим. Все одно це є режим дня, тобто він зранку встав, в нього є уроки, він прийшов, там свої ритуали, зробив уроки, не зробив. Тощо. Що ви так замислились?
1: Я замислилася, тому що я була на 1 вересня у школі на праздники. І привела дітей, і вони ж тільки-тільки друг один одного зустріли. Боже, це була така реакція. Угу. Никиту хлопчик збив з ног, причому він його підловив, обняв і цілував, і обнімав. Вони не бачились все літо. І це було дуже... Це дорогого стоїв ця емоція, ця реакція один на одного. І Міру мою дівчинка обіймала і прижимала. І вони так скучили один за одним. Це дуже добре, якщо є така... Ой, така атмосфера.
0: Тут і тоді не можу не сказати, тут батьки повинні дуже звертати на те, як дитина почуває себе в школі. І це питання дійсно не про оцінки, а про відносини. Коли дитина каже, що в мене нема друзів, або зі мною ніхто не хоче спілкуватися, оце вже є тим, чому батьки повинні точно якось подумати, похвилюватися, що коїться, що в класі відбувається. Ми зараз, я так розумію, більш кажемо про маленьких дітей, чому так? Чи дитині важко спілкуватися, чи щось, якісь бар'єри є. І тоді так дати якусь відповідь на всіх, щоб вона була допомогою для всіх, ні. Для цього є фахівці, для цього є індивідуальна консультація з рахунком сім'ї, особливості дитини. І тоді ми вже проговорюємо з кожною родиною про те, що як дійсно екологічно пояснити дитині, зрозуміти її якісь особливості так, щоб їй було комфортно в школі.
1: Я розумію, чому моя дитина не хоче, тому що вдома так добре, що нема бажання кудись йти. І я йому говорю, мені теж добре вдома. Пішли, я на роботу, ти у школу, а ввечері зустрінемося і будемо тусити, і грати, читати. Іноді буває і так.
0: У наших дітей сьогодні багатий вибір. Наприклад, у моєї старшої дитині в неї вибір. Вона може підключитися онлайн, а може піти до школи. Це 9 клас.
1: Це звичайно вибір.
0: Так, тобто в школі є така можливість. І сьогодні він хоче йти до школи, він піде. І це є погано.
1: Погано?
0: З психологічної точки зору це є погано.
1: А це не про вибір?
0: Це, знаєте, коли ти підліток і тобі 14 років, то ти хочеш полежати на кроваті зранку, він включається, все там, собі урок іде, але ми кажемо так, як воно є сьогодні. І це про вибір, але це і про дорослення, коли про відповідальність, що хочеш не хочеш, а потрібно в 9 класі ходити до школи. Тому що я хочу, не хочу, я йду до роботи.
3: І ще хочу тут зазначити, що атмосфера, коли ти навчаєшся вдома і коли ти в школі, це вона різна. Вдома, наприклад, мені навіть якісь там онлайн-консультації, мені їх краще проводити в кабінеті. Тому що вдома в мене інша атмосфера, в мене інший стан, мені там десь і чаю хочете попити, і бутербродик з'їсти, але не працювати. Те ж саме відбувається і з дітьми. Тут він в піжамі сидить, тут дягнув кофточку,
1: рубашка,
3: онлайн включила, рядом комп'ютер, тому тут, на жаль,
0: І це повинні контролювати батьки. Да? Контролювати, ну, контролювати підлітка це важко, але розуміти, як дитина навчається і що можна з цим робити, то точно батьки, це відповідальність батьків.
1: А як ви, ваше відношення до навчання дитини у школі у відміток? Раніше нас вбивали за...
3: Да, за погані оцінки.
1: Оцінки.
0: Ну, давайте так, зараз іще є такі батьки, яких оцінки – це головне, да? Тому що батьки різні, як всі різні люди, тому саме моє відношення, да? Ну, нема різниці, яка оцінка, тому що у кожної дитини є свої особливості, це по-перше. І особливості сприйняття, особливості того, чого вона може. Хтось може знати фізику, да, на відміну, а хтось не може цього. І це і тут порівняти, ну, ми відходимо від порівняння. Тому дитина повинна знати ті предмети, да, ну, якісь, які їй цікаві. А які там будуть вже оцінки? Ну, звичайно, якщо ми будемо говорити, всі ми розуміємо, що там далі навчання, ці бали, воно має велике значення, але...
3: А чи має воно велике значення? Для чого?
0: Ну, на сьогоднішній
3: для
0: день...
3: Вступу.
0: До вступу. На вступу. Там же залишається, як і було раніше, коли ми ще... Що в мене є там... Я набрала в школі стільки-то балів, в мене є там пріоритет зарахування якийсь. Це, на жаль, залишається. І це є важко. Ну, і з психологічного точки зору, ну, це точно не є правильним. Ну, це моя думка.
1: Ну, це повинно бути вибіром дитини. Тобто...
0: Тому що в нас дуже багато особливостей. Сьогодні за кожним роком все більше в нас дітей, які є розлади такі, як дислексія, дисграфія, да? Дитина погано читає. Але по сьогоднішній день в нас ще залишається швидкість читання. Да? Я вже чула, що її прибрали, але дивіться, ну моя дитина в 4 класі все одно здавала швидкість читання.
1: І мої теж.
0: А якщо дитина не може, її, ну так, вона розвинена, вона читає, вона все розуміє, але вона читає повільно. Але ми читаємо на весь клас.
1: Порівняння.
3: У нас таке теж було, ну, коли я навчалася. Але знаєте, от для вступу, наприклад, я закінчила школу, в мене була там 10, 11, 12 і тільки одна дев'ятка по фізиці. Хоча я дуже просила, щоб перездати. Ну, тобто, будь ласка, да? Ну, там такий вже гарний був в мене табель. Але коли я поступала в медичне училище, то я все одно здавала іспити. Ну, воно там, ну, мені здається, що ні прям так не впливає. Ну, зрозуміло, якщо в мене там все по 5 балів, то, ну, важче буде. Ну, взагалі-то оці оцінки я би взагалі відмінила. Бо це якраз те, що навчає нас цьому всьому оцінюванню. Да? Мені хочеться з цього оцінювання взагалі збігти. Бо дитина чого боїться йти до школи? Може, да? Бо вона там, можливо, щось погано вивчила, да? Їй поставить погану оцінку. Їй погану оцінку поставлять, їй буде соромно перед її однокласниками. Потім їй буде страшно йти додому, сказати, що в неї там погана оцінка. А тут ще ж ми не знаємо, що вчитель при цьому всьому сказав, да? Що там ти... Ну, не будемо, да, зараз там в ефірі говорити. Я знаю, що, ну, на сьогоднішній день є важливо, що вчитель не має права навіть зачитувати оцінки на весь клас. Тобто це така інформація не публічна, да, вона закрита. І тут знову повертаємось до культури. Про те, що люди повинні розуміти, да, особливості кожної дитини і людини, як це може вплинути, як ти сьогодні словом можеш вбити. Ви знаєте, я нещодавно була в одній громаді, бо ми там відкривали простір психологічної підтримки для освітян. І це дуже важливо, тому що, ну, зараз, особливо на початку року, і я знову стикнулася з тим, що було і раніше, коли ми відкривали їх, про те, що люди... відкривають їх у вчительські. Я коли це побачила, я кажу, це простір не для того, щоб ви тут працювали, це для того, щоб ви тут відпочивали. Тут у вас є кава-машина, у вас тут є картини по номерам, є дуже зручні крісла, є аромалампи, є світові лампи. Це для того, що коли вас діти вже дратують, візьміть 5-10 хвилин, сядьте тут, відновіться і прийдіть до дітей. І одна така каже... Якщо тут ми не будемо перевіряти зошити, то цей простір не буде працювати. Я кажу, якщо ви тут будете перевіряти зошити, то ви нашим дітям не зможете допомогти. І ви вже на початку року кажете, що у вас немає часу. Немає часу для чого? Для 10 хвилин для себе? І у нас так було і з іншими також просторами, тому що це про те, що треба людей навчати. Да, ми проводимо ретрити для того, щоб вони зрозуміли, як там сьогодні ця ароматерапія дійсно може там на них вплинути. Треба навчати. І от коли всі наші освітяни, батьки дійсно будуть це розуміти, то і діти наші будуть здоровіші. Бо ми говоримо, саме чогось там не робимо. Да? Як сьогодні вчитель може надавати уроки щастя, да, які сьогодні є в програмі у нас, про те, коли ця людина не знає, що таке щастя в її житті?
1: Якщо ви не знаєте, що таке щастя у вашому житті, треба йти до психіатра. І він вас буде навчати, що таке щастя. Людина повинна бути щасливою кожен день, кожну минуту, кожну хвилину. І цим ділитися зі своїми близькими, дітьми. Давайте на цій...
3: Знаєте, я хочу одне додати. Коли там хтось скаржиться, там ругається, я кажу, не зважай уваги. Розумієш, ця людина, вона нещасна, тому вона ділиться тим, що вона має. Щаслива людина ніколи не буде робити погані речі.
1: Тому що за негативний стан, за негативні думки відповідає серотонин. Якщо ви будете у ментальному здоров'ї, якщо ви будете з достатнім серотонином, у вас не може бути негативних думок. Ну, зовсім не буде.
0: І це про те, що з чого ми сьогодні починали, що неважливо, яка погода на вулиці.
1: Важливо, скільки серотонину.
0: Важливо те, як ти можеш проживати це життя і наскільки ти чувствуєш себе щасливою. І неважливо, там на вулиці дощ зараз, або сніг, або це літо. Тому від кожної пори року, у кожного ми можемо навчити себе любити і кожну пору року, і кожен день.
3: А знаєте, потім скажемо, я такий щасливий, кожен день щасливий. Психіатр потім скаже, ага, що-то тут не то, постійно щасливий.
1: Різні психіатри, я так не скажу.
3: Добре.
1: Добре, було дуже приємно з вами спілкуватися знов і знов. Дякую щиро, що ви до нас прийшли. Дуже вдячна вам, моя чарівна Анна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня. Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському.
3: Дякую вам,
1: дякую,
3: пані Вікторія. І хочу ми закінчимо, але я сьогодні згадала, як зайшла ця неперевершена жінка в студію. І важливо також зараз восени одягати отакі яркі речі, бо тим, що вона зайшла, я дуже сумувала, але ще вигляд, він придав ще більше настрою. Тому ви сьогодні попіклувалися за багатьох людей, які навіть будуть ефір дивитися. Я вам дякую за це, бо ви дійсно робите багато добрих і гарних справ. І я впевнена, що завдяки вам наше суспільство буде більш здоровіше.
1: Дякую.
3: Так, пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії, наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і наша часта гостя, бо також в неї є багато досвіду і подобається тим, що в нас і погляди в багатьох моментах однакові. Єрмакова Юлія, клінічна психологиня, керівник відділу психології Одеського обласного центру психічного здоров'я. Всім дякуємо, до нових зустрічей.
1: До нових зустрічей. Дякую, що ви з нами.
2: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись, Азума. людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр маски запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.
5: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фан.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
4: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
6: Люба, що б ти хотіла...
7: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
8: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
8: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
9: 0,48-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Так і да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: О-ля-ля, шершеля-фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: свято.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: став дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Проси

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.